0: alles vaikee, kiki miki. Kuiva olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä vaipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Rattal vonnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kerest läbi magu liiguta.

Kiki äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki.